0: 最近呢，在这几年，部落也透过无毒耕种跟生态的维护，慢慢的让萤火虫重新回到了山林，也让潭南这边成为现在南投重要的赏萤地点之一。而在萤火虫的光影之外，潭南还有另外更深一层特别的风景，那就是布农族文化的传承，还有部落跟土地的关联，再到山林生活的日常。今天我们在这乡有礼系列要为大家介绍的正是南投信义乡的潭南社区。Formosa, 咱们来去咯。
1: Para pendengarsa kalian lanjut lagi dengan
2: saya. Sorry,
3: kongsi. Saya
2: kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya kongsi. Saya